0: partiyên deng û basan ji radyo duhok dihêne pêşkêş kirin.
1: Du berpirsên bilind yên Amerîkî ragihandin ku danûstandinên wîlatên yekîtiyên Amerîka û Îranê li ser ya daşnameyeka lêkdegeştinê ya şêst rojî geştînê re keftine. Ji lêxo ve Serokkomarê Îranê sopasiya destpêşxerî û hewlên karîgerên Pakistanê kir bo navbeynkariya navbera Îranê û Amerîka û geştin rêkeftinê digel Amerîka. Pizîşkiyanî dûpatî li ser pabendbûna Îranê ev diplomasiya tê kir. Du mercên serekîn Amerîka bo rêkeftina digel Îranê aşkera dibin. Wezîrê gencîna Amerîka sebare dûmek pêşhatin rêkeftina welatê wî Edgel Îranê ragihand bêy derêxistina uraniyuma pêtandî ya Îranê bû derve welatî û vekirina derdengê Hormuz çi rêkeftin digel Îranê nayê nekirin. Serokê Partiya Bizavanên Tewayî Mehepê ragihand ku prosa

Kurdistana min welatê rengîn, tu yê dil û giyan, tu yê hevalê dêrîn, çiyakên te yên bilind û serkêş dibêjine me, her bimînin bêêş, ava te ya zelal û kaniyên te yên sar, xweşiyê dide ne dilê her birîndar. Li ser xaka te em mezin bûn, bi eşq û viyana te em gecbîn bûn, heta dil li ser lêdanê bimînît, her navê te ciwan dixwînîn Kurdistanê.

Evru bisaya serê pêşmerge û hêzên emnahî em bi azadî cejinê digerin. Eger em behs li cejinên borî bikein û yek nûke û çûna cejna çawa bûye. Cejinên berî bêjin berî salên çûyî keyf xweştir bû pitir kes û karên me pitir xêzanên me qesda êko dûdke rojanên cejin demê dibêjin tişt hemî gava li malekê bû em hemî li malekê xurt bûin. Hemî kes û kar li defma amade bû nûke jî demê dibêjin cejin defma geleka kême. Cejinê borî eger em bêjin gelek sabirtir bûn, gelek xweştir bûn, keyf xweştir bûn. Em hemî kes û kar û heval û bira dûstê te ek li def ek amade bûn. Belê nûke zûrveya cejinê me, xasatan ev cejne wekî ez xwe dibînim, cejin gelek ya kêm bû. Ji kes û karan, hevalan, ku seredana malan eko du bikin, keyftir û xweştir nebûye cejinê borî. Em nizanin em va sebebe bû çi bigerîn, ji ber germatiyê, ji ber çi? Ez bi xwed bêjim hevalan, cejne û mirov seredana eko du biketin, cejna eko du pîroz biketin, cejin rojeka gelek muhîme bû me. Ji ber çi gotiye cejin, da em biçin qesda eko du bikin, pîrozbahiya li eko du bikin, em hemî kes û karên eko du, hevalên eko du li cihekê xir bibînin û eko du bibînin, ku pitir keyftir bîtin bû me. Ve ez dixwazim hîn hemî biçin cejna eko du pîroz bikin û nemînin malê xwe.